0: bawoni
1: mo wa pa o dale bo ni gugu
0: e mo n gbo ohun e bo se n ki woman ni bo wa yen mo mi ro mo
1: ke eh ah se ah ah
0: ah ah mo ti yo du e lo ti ni la te kan na
1: ye ni bo ah ah
0: ki lo pa yin po ki lo fe fa kiki wa e to se n ki
1: bo lo tun gboro lohun
0: e na un ki lo fe pa yin po to se mama ki o gbe ni na en ki rayin le n rerin si rayin le n se ki a se jeyan
1: du ni igba to wa ri pe mo nki to ori mi lewo kan to ri pe ah wa o oro re o ye mi o se o tun ro kan mi o ro kan mi si mi ni abi I don't understand
0: no se o kan mi si mi ni se o mo pe emi sha ni mo wa nle ni mo mo kan to nsele ladugo ma yan se yan gidi na ko nse iru eyan ti wo yi le ma ki so mi o fe yin papo mo to pe si pe mama ma ki ra yin te mama rerin si yin te mama
1: so mi emi o fe to so yin
0: emi ko fe nkan to se mi o fe nkan to nse
1: ki ma ki
0: ma ki mo mi o fe
1: so lo ba adugo kan le gbo ado wa adugo kan la jo wa
0: anso gba ta jo wa ladugo
1: na na ladugo wa ta jo wa ladugo
0: ma ki yan mo mo leyan ki nse yan gidi ma ki yan mo
1: se ikira eye ikira yin ni
0: ta nkira ma ki yan mo
1: ki lo ki lo fa ija yin
0: se nkan to fa ija wa lo fe bere se mo so fe pe mi atenja emi ati oja bo woman yen se ya omo kan yen
1: o nse yan to mezi na to to jo fi kole ge ti o kimi to se ni pe
0: o wa lo pe ki ma ki mo ba ki mi ki ma da mo ma pa na so pe ikunle o ki nse wa so
1: kile
0: pensi o nro
1: pe ke ma ki ma tori pe
0: ma ki mo mi o fe
1: eyin ori kira yin ke mi na ma ki ma
0: bawo ni o se
1: mo pa bawo se nice to na nice to
0: sha ma ki oko wo lo nice sha ma ki mi o fe kiki yin mi o fe ma ki
1: o fe kini
0: mi o fe
1: wo emi gogo ti won so won emi o kasi o emi o kasi o lodo temi okunrin le mi eyin le mo te papo ti o je ke kira yin
0: ladugo
1: eyin le mo te papo lodo temi o ah gogo ti won so won emi o ro pe n to le lo ni o
0: ko le
1: lo ah ko le lo
0: o be
1: ko le lo
0: mo ti gbe to ba gba ti temi mo gba ti se ma worry
1: o gba ti mi be wa se en ti mo wa so niyan ni
0: ki lo wa so so mi o tun le be soro mo ko gbo
1: o si ni ba mi soro aba wa ba mi soro bo ba ba mi soro mi si wa ni
0: gbo
1: be le to ba mi so yin ki si oro to ye ko ba mi so eleyi to ba mi so ni mo wo pe ki si oro to ye ko ko ma so niyan na
0: o ti gbe ko si wahala to ba so
1: mo lo wa mo lo wa binu lo nse bayi o wa binu wole lo abi so mi lo wole lo ni hello my angel eh nkan ma wa de o ah angel le ma ti wa sa lo moyan lo ba ya bi iru kele le bayi e se wa ni ki iye le lu bo ya dada ladubu so ko le se ma kimi ko le se ko mo yo moyan e oko re na ko yi se yan be wa ni ma kimo mo ba ti kimi kimo da lo mo emi o ro pe le work o ah angel ko le work o ah abi iru kele le bayi

0: Oh, like kini mo se.
1: Like.
0: Eh kini mo se so nkan ti mo se now.
1: O wa lo ri.
0: Mi o mo nkan ti mo se.
1: O lo nja.
0: Emi nja. Se ta ma so pe mi nja o ni jiyan I pe mo se yawe.
1: Tori enu jo be ta yi. Ija pe a se ta ni ti gbe owo tewu tewu.
0: A se ta ni wo lo gbe ewo.
1: Gbe owo ti fun ti fun ni.
0: Eh.
1: Se lo sa se ka.
0: Eh wa na la setan to gbe mi wo niyan. To ba pe ni nkan ti mo se. Eh wa na ni setan niyan. To ba pe ni mo ba ndadugbo ru o lori nkan to nso pe ni mo lo ja si yi o ta je pe o na ni asetan to gbe mi lewu o ni
1: eh gbe o lewu o
0: eh
1: mi la asetan
0: be ni
1: to o da o wa da o
0: kini o da nbe kini o da nbe
1: mi fe be o
0: kini ko da nbe
1: pe awon ebi re ni o
0: eh pe won
1: ti ba pe alaja omo ti o sele
0: o alaja kilo be sele kilo be sele emi awon ko wo ni pa o ni so pe ni yawo ni yawo ko ma gbo nje wa fa oko loko leyin yawo e
1: Wo jade lo
0: wo je bi o ye ko wa joko ni ye lelubo yen wo o se bere ni agba nkan ti ma fojo eri ko ti mo kokon.